je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika. Muzika.

Muzika. Dio Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Slušná muzika.

0: neví. Nevíde je severa, ty si furt na nervy. Ajo, prosím ťa, vidíš, mladý, nič neví. Nevíde je severa, ty si furt na nervy. Mne už nič neví. Nevíde je severa, ty si furt na nervy. Mne už do ňho kľudni sa prášek. Nevíde je severa, ty si furt na nervy. Mne už do ňho kľudni sa prášek, zeber si. Nevíde je severa, ty si furt na nervy. Mne už do ňho kľudni sa prášek, ty si furt na nervy. Mne už do ňho kľudni sa prášek, zeber si. A nehaj ho, kľudni sa prášek, zeber si. A nehaj ho, prosím ťa, nech sa kúka na čozy. Prášek, zeber si. A nehaj ho, prosím ťa, nech sa kúka na čozy.
1: Žádny problém, žádne stresy, môži.
0: A nehaj ho, prosím ťa, nech sa kúka na čozy.
1: Žádny problém, žádne stresy, môže, môži.
0: Nehaj ho, prosím ťa, nech sa kúka na čozy.

slušná muzika. Rádio Rock je slušná muzika. Rádio Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Muzika.

Rokovej Vora. Rock Radio. Rokovej Vora. Rock Radio. Rokovej Vora s Danem. Rock Radio. Rokovej Vora s Danem. Rock Radio. Rokovej Vora s Danem.

Slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika.

Rocková klasika. Rocková klasika. Rocková klasika. Rocková klasika. Rocková klasika.

Rock Radio. Rock je slušná. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika.